0: மத்தத ஹகனக ஜன ஒரு கலக்கல்ல ஹிதன அபரங்க மனங்க சந்து தலம் யதனம் யமு அபரங்க மனங்க சந்து அங்க குரஹோலன் யதை மிச்சவ முச்சனாரங்க வியாலிய செபலி அவுண்ட லிவிரபில் அவுண்ட காபோ அங்க யதை சவுரன் கின் கிரமன் யதை மிகங்க கேரே பிரசிடென்ட் அங்க யதை ரன் மங்கை கமனார் மஹல்லா மங்கி கொல்ல யதை காகை ஷாப் மங்கி கொல்ல அங்க டவுலங்க அங்க கேரே கடை அங்க யமா இயல் யதை செபலி அகரமனா அன்னரம அவுண்ட டவுலகிட்டே அங்க யதை ரன் மங்க ஆகுல் காகுரோ டைனாய் பிரசிடென்ட் அங்க மிகங்க ஹுரஷாபன் யஜுங்க ஜஹரே யதை ஆகுலங்க கனேங்க அஞ்சாபி ஹட்ட ஹகரியோ யதை மிகங்க கேரே கடை யல்லி செபலி கன அவுண்ட டவுல ஆப்ரி kayo cheginge dai ya chomna garanyo migo unke kede jamai ilmai nge kede kada yo ngayo yale chepolir dai ndoso ilmu nganga achal wala fikir nganga herer president ha kollenge dai nge dai kuro dai shamuro nge yajugundo kurunaji dai ago yo nge dai dran ngayo ndugudo dinge herer dai natana kulenge ngayo yale aje yor dai ndoso api fikir ngango manaram hallama dinge namuru dinge herer naji ga dan namun ngayo nepi gre kurang mun cara handung lunga kulle dai alung nge farao dum ho barra medan mang president ya lungi chanaga ali kulutu chaimi yo dan go hanal ga dai manaram dingi kede kadang dan manna fudong mun handu haunde dai dolang mun chadio dai dingo an nge sang dum mun kolano transition re manno nga nge kede kadang ga manno ga kanadi dingi kede kadang mun nga yo gremo koi mauno ga halla dai majno ma chala wala ka kad nge mun bog dum nge ma chano ga dai ya ogum nge mun mi ke ganno yo go dai dan nalar nepi dai dinga acalga dinga dan go namnu go dai yoyga dan go nepir angal nanu yey go habar ragite ngire he go chapali ngi hal ye chapali ga dai dran go yana telie ngi fodong dai namru go mun nanam ka kad nge yika nge dai yita indi bel nge bondo mi nge dai dran mo ngi kol nge hebi leman ga dan yo dai dran go ike go gum kimiro dai ya ida yan ci dan ga dan kalkal yo ngi curale chapali wonda faro dumu nge dai ya ica dan ga faro nge ngaram nge dai dran go dai chapali nge dinga kol ani dinga yana lyo miyonge kede kada yonga yalar ke ni dinga kama dai ndoso lungu dan acal dir nanga nganga narugo ngdran ga yaro walle lum garan madai go dinga kede kada nga kolyo yale ka kar garan gete nge dingi dran ga ando koro dan gete gire yemay gire yan gire ke ganda kal kal dinga namru go honnaru hallama daraja anni laman faw gida allama hal ngi hibini lamana yonga so ya kam nan gire chuguna yo lungu dai dan manga kolla duman gire najaya nan yo lungui changa professor Abdurrahim Awata atay bungu dan yo miyo ngange kede karangi kulle dairan yo ngai ajere yande gete lunga kulle mer ngunde burni do nyama na nga sogre daya ya taya dibenge kede kada yo yodan ye go habar ragete ngre akulle ngi changa do kulle ngi akulle delegue provincial ngi daya wonda mayo kebi est lungui changa Ahmad Tushey yenge dai kuro aje naraba ko adi yor dan go namanal ngunge kede kada gana chapol mi yonge kede nanu departement nga mayo lemia ga dai anan mi yonge kede kada yo gala agar manar mahalla mi yonge iju dai ya yagram re ngana seyre lungu dai nawi nga dana yipo yu yelo yono kakat ngana nga dai na kum rote dan man nawi nga tanam naram nge ichan ga acte de naissance yenge dai ya yenge nal ga dan go naji na pi galan gay woni galan dan nal naje na piyo dai mi ngi kereng ko lo jama ngeli yu mi ngi ko lo jama ya dini mi ngi kere nga ya na chapala ngu gi tegre ci tay nduso hugu ngi dai lugu ni ngana yo ndudu ak yirene mono ni ngana mo daraja dinga and ni ngana ko tara garande dai aji njos ku nir dai darana wali man no nga daran go ka jwa ci tanet dingi kere yo nga dinga la yo ngi lunga ko lidele nga ran yo lungi changa Ahmad Tushey yo ngi dai dinga dan go na chaga awnde kawli ngana agi chobo ngana ta polimi ngi kede kadayo ye go habar ga te ngri habar ga danyo namur gu he mi go ngi kede kada ngi dowla ngi kede so dran go yaje yamnu ndike narama se yenna akanyu tolor ki araka ga dubi ki yu ha ga araka yo yem ga dai man no mani ro mani mani gano balaje ka wana er ndiga bala man wi nga dai kana api yo man no mani ro dai dan go matana wa nangasi gire cege ni hadra ne cege yo gala ngi kede kada yo yaje yawno mi yo ngi kede gala ichi ay singi dinu ni jitulay ay singi ni awoyo dai ya mani nangaraman gere yaje yor dai dranga yo ya kar kuro man nagte ichi dai yulur kalkal gede yaman da dai luman kimya kol gede ikeir kalkal go ichi gede balan go re dai di hele ni akuna ga hele ay gede dai mani mani no dinge kede kada ga dai dan go bala wane go akulya gere bala go wo wa awale en ga dai ding dan go yaje re ye pir dai nangaran ye go habar ke tengre mi go ngi charanga proje nge sweta drango yu dran yu migo ministère de la femme yo yo churu yan chomna ngana ngati ay talaga ko dior ke akan yu kunde ki ama sena kan ya rak ke araka ngal nam ko la yawnd se fort ya jega dai yan na chomna ngana ndum gute ngi ca polum yu ngi ke de kada ngi yan yo moni dai nanga ro yu ngama nonga dibel nga lama ay haryang mu jonom ke kanaw wala man nga dai malawno ka jwa wala man mu chubnam yu ngi ke de kada ilmo wala gede erun yinde la fiade dem no ngay mun no ma day umay yoy ngi daya ca polum yu ngi kede kada yo ga drango ho gira sayga ken yoro day mi ga ngi yama ngi ngi kede kada nga himal ga ateli nga dan yo dingi ya cagma yi chono day nanga nga halla day dran yi kama mi ga gure daya ganna alla malu ngede ay na nga ganan joskuno ay mi ga yama day yana ngaram joskuno ri chu ngaram re gusi yo nga so yoy ngi day drango ya je ga ya kam nan gere ca bunyo lunga na je gire nan de dumonyo lunga kolle day directeur général nga day ngaramayer day nga diyo lungi chan nga ismaël la adum ahmad yoy nga day najegre day mi ngi kede nga ndo so napi dingan nga kolle pininga day ya najey naka ya wote abrang mono wa tara medine men kan harama se na kan yok yo naw na balgam koy balgano cabine technique kala tanu no kasara yo ni mindiki ga kan nga re faddo mu koy mono
1: madimadi nikaiya to figere kadikre madimadi nikaiya pal pal.

wala mdara singa ya si marangri nerimbisi taji lo solte bola woy radio diffusion national tadian kalas kok yanke kadama mamra made si kuto ngorm tuto woy kokundu woy ko kod nge kundum daga kada woy kabin teknik dopsa di kragna fidel micro régisseur d'antenne by Jimtan Roger micro et Lionel Nomengar nobaringom ji ba da dingena birita julo solte tambang kesongan gedoti kujo nde kom kiri dorosi tu sog.